Så bummet man lige stein hjem, altså tag på den nakken til den, ikke? Ja, nej, så er det godt, for så vi så fedt, at tog mig det arbejde. Så altså, så snak med din rock'n'roll, der starter med dit fejne, og der vandt.